Славіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах мечей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчув найглибше місце.

душа зім'ята, сліпа, безсила, сонеться на дно, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила, сонеться на дно.